The number is 0249 1367 44 0249 1367 44 Nami atom na atom bitom ya. Yebesan share bi kwaso ati asempe fembela ne girls girls e toaso. Me ni kejwana kasa. Eric asie du bodi.